ہیں کہ حاضر حضور ہیں، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمست الکلام ہیں، کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الچراغ ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کریم ہیں، کہ روجی دہند ہیں، کہ راج کرہند ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، غنیم الخراج ہیں، غریب النواج ہیں، حریف السکن ہیں، حراس الفکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہیں، سمست النواس ہیں، اگنج الغنیم ہیں، رجائے کرہیم ہیں، سمست الجبا ہیں، کہ صاحب کے راہ ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بہست النواس ہیں، کہ سرب الگون ہے، ہمیس الروان ہے، تمام ملتمیج ہیں، سمست العجیج ہیں، پرنگ پرم عیس ہیں، سمست العدیس ہیں، عدیس العلیخ ہیں، ہمیس الاپیخ ہیں، جمین الجماع ہیں، عمیق الاماع ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ جرت جمال ہیں، کہ اچلنگ پرکاس ہیں، کہ امتو سباس ہیں، کہ عجب سروپ ہیں، کہ